0: весело нам и весело вам, чем же не співати? В радісний час просимо вас до нової хати.
1: Кран переміщає бетонні плити від висоти строящихся зданий на Крещатике, возле ЦУМа.